המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM, 106 FM.

0: 106 FM.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים בוקר טוב שלום רב כאן קובי ברקאי השעה 9 המלחמה בחיזבאללה, מאז הוכרז על הפסקת האש לפני פחות מחודש תקף חיל האוויר יותר מ-1,100 יעדים של חיזבאללה וחיסל יותר מ-350 מחבלים בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. לפנות בוקר תקף צה"ל כמה יעדים בקרבת הגבול עם לבנון, כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי התקשורת הלבנונית מדווחת על פיצוץ כמה בתים בעיירה בינג'בייל. בתקרית אחרת פוצצה התחנה לשאיבת מים ששרתה את העיירה דר מימס. דוח ישראלי חדש שב ומאשר כי מתקפת 7 באוקטובר הופיינה בטרור מיני שיטתי ונרחב ומדגיש כי חמאס הפעיל טרור מיני גם כלפי חטופות וחטופים. המסמך שהכינה הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר מפרט 13 דפוסים חוזרים ונשנים, העיקרים שבהם אונס ובכלל זה אונס קבוצתי, תקיפות מיניות, עינוי מיני ואלימות מינית ומגדרית בנוכחות בני משפחה או בקרבתם. הדוח מגולל גם את האלימות המינית כלפי חטופות וחטופים במהלך השבי, לעתים במשך חודשים ארוכים ברציפות. כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי מדובר בדוח המקיף ביותר עד כה על פשעי המין של חמאס. בקיבוץ נחל עוז אומרים כי קיבלו בימים האחרונים הודעה רשמית מצה"ל שלפיה יופחת בימים הקרובים היקף הכוח המוצב בקיבוץ. בהנהלת נחל עוז אומרים כי נוכח המציאות הביטחונית אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים בלי כוח הגנה צבאי יעיל הפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. אחד מחברי הקיבוץ אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי בשנת 2024 היו בקיבוץ יותר מ-20 חיילים. היום יש כ-12 והכוונה היא לרדת למספר חד ספרתי. הוא הזהיר כי משפחות שחזרו לקיבוץ עלולות לעזוב אם תמומש ההחלטה. המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם, שנפל בקרב במוצב נחל עוז, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מי שמתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית אינם רוצים שום חקירה.
3: לא רוצים לחקור, כי אם היו רוצים, היו חוקרים כבר מזמן. יש פה איזשהו ניסיון למסמס את הדברים. כנראה שיש משהו הרבה יותר גדול שמנסים להסתיר מאיתנו. אני חושבת שהועברו הרבה מאוד כספים לחמאס, ואף אחד לא עשה עליהם בקרה. ואולי אף מעבר לזה, היה ניסיון אולי להחליש משהו אצלנו.
4: מה זאת אומרת ניסיון להחליש משהו אצלנו?
3: להרגיע את השטח על חשבוננו, על חשבון עם ישראל.
2: נירית ברעם אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. היא ציינה כי גם בקרב חברי הקואליציה יש מי שתומכים בוועדת חקירה ממלכתית, אך סרבה לחשוף את זהותם. בג"ץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. השר יואב קיש מהליכוד אמר הבוקר לכאן רשת ב' כי ראש המוסד היוצא דוד ברנע לא היה צריך לכתוב מכתב לבג"ץ נגד מינוי גופמן למחליפו.
5: לא היה צריך להתערב דדי ברנע, הוא בסוף עומד היום בראש ארגון, הוא עוזב אותו, יש לו אינטרסים בכל מיני משמעויות, מי יבוא במקומו ומה יקרה, ולכן הוא לא היה צריך לערב את עצמו בתוך הסיפור הזה. הוא סיים את תפקידו, אסור היה עליו להתבטא עכשיו מסיבות שאין בהם שום עניין ושום דבר חדש. אני חושב שזה רק בגלל כל מיני לחצים פנים ארגוניים שאולי מפריע לאנשים לקבל דמות כמו רומן.
2: כתבתנו תמר אלמוג דיווחה הבוקר כי ראש הממשלה נתניהו יציג בדיון היום בין השאר חוות דעת של הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי שקבע כי בפרשת הפעלת הקטין די היה בטיפול המשמעתי שהסתיים בנזיפה. הדיון יתחיל ב-11:30 וקטעים מתוכו יעוברו בשידור ישיר בכאן חדשות.
1: כאן תחזית. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית התחממות ניכרת, היום יש רבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו דימונה, 5 דקות לאחר השעה 9, חדשות הבוקר הזה. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. חדשות הבוקר הזה ליום שלישי 12 במאי 2026 ובתאריך העברי כ"ה באייר תשפ"ו. אם כן, אנחנו כבר פותחים עם כותרות הבוקר הזה של אתרי החדשות בארץ ובעולם. וואלה חדשות, כותרת הבוקר שלהם: לכולם ברור שהולכים למלחמה בעזה, השאלה היא רק מתי. המצב הקיים ברצועה מסתיר בעיה עמוקה, ברור שזה לא יימשך, בקרוב לא תהיה ברירה אלא לעבור מהגנה להתקפה, סיפר אחד הקצינים. היום כותרת הבוקר שלהם: בעזרת הרחפנים ומסעיות סיוע חמאס מתארגן למלחמה. במערכת הביטחון מזהירים, חמאס והג'יהאד מנסים להשתקם גם ביוש, יהודה ושומרון. C14, כותרת הבוקר שלהם: זהו חלון הזמנים שבו טראמפ עשוי לתקוף את איראן, הם מנסים לסחוט אותו, כך נכתב בכותרת הבוקר ב-C14, הדרישות האיראניות החריגות במסע ומתן, ומה צפוי לקרות עם המגעים בין המדינות אם ייכשלו. וויינט, כותרת הבוקר שלהם: קשה לקריאה, אונס קבוצתי, הפשטה בכוח והשפלה. הדוח שריכז 10,000 ממצאים על התקיפות בשבעה באוקטובר. אלו הם כמובן כל כותרות הבוקר הזה, מיד נביא לכם את יתר החדשות. בוקר טוב דימונה.

ומי שפותח לנו את הבוקר מוסיקלית, Coldplay, A Sky Full of Stars, שמיים מלאים בעננים ובכוכבים.

הלהקה הטובה ביותר בעולם בהי הידיעה. Coldplay. A sky full of stars, שמיים מלאים בכוכבים, כמובן יום שלישי. 12 במאי, על פי תחזית מזג האוויר, היום יהיה שרבי בכל חלקי הארץ. אז אם אתם קצת סובלים מבעיות רפואיות כאלה ואחרות, כמובן שיש הוראות לאנשים שיש להם מחלות כרוניות, כגון אסמה, מחלות לב וכל מיני דברים כאלה, עם קשיי נשימה, עדיף שהבוקר הזה ובכלל כל היום לא תצאו החוצה, ורק אם אתם חייבים, קחו איתכם בקבוק מים, שימו כובע על הראש, כן, זוג לא קלישה בוקר הזה, יהיה מאוד חם שרבי בכל חלקי הארץ. מחר לעומת זאת תהיה ירידה ניכרת בטמפרטורות, והעונות, כמובן הטמפרטורות יהיו תואמות לעונה. אנחנו נביא לכם במהלך חדשות הבוקר הזה את התחזית המלאה. ומכאן לחדשות הבוקר הזה ובשולי החדשות, גם חמאס הבוקר מאשים את ישראל, שימו לב, היא הרחיבה את הקו הצהוב, כך מתלוננים בעזה. מיד מיד נדבר גם על זה ועל האמל"ח ברחפנים, גליצרין במסעיות של הסיוע, כך נמצאו דברים שחמאס מתארגן למלחמה. בין 20 הבוקר הזה נפגע קשה בתאונת אופנוע במהלך הלילה בכביש 77. עוד הבוקר הזה משהו שקשור לחמאס, כן, הליך בחירת המחליף ליחיא סינואר בעיצומו, כך הם מודיעים. התוצאות יפורסמו במהלך השבוע. הם עדיין עושים בחירות לזה שיחליף, את זה שיחליף, את זה שיחליף. טוב, בואו נקווה ש... אני מאמין שאין להם הרבה מועמדים, כי אף אחד לא רוצה להיות זה שימות הבא. אז בכל מקרה שיבחרו את מי שהם רוצים, אנחנו לא נתערב להם בבחירות, אנחנו נבחר את הראשים שאותם אנחנו צריכים ומוכרחים לערוף. טוב, פשיטת ענק על סוחרי אמל"ח, 38 נעצרו בסיוע ובסיום החלפת הפעלת סוכן סמוי, שהביא כמובן לפשיטה ענקית על סוחרי אמל"ח. 38 אנשים נעצרו ויובאו היום לבית המשפט. אזהרה דחופה ללבנון יצאה הבוקר בשעה 6 בבוקר, ואזהרה דחופה לתושבי לבנון, נאמר, פנו מיד מהכפר סחמר בדרום לבנון. כנראה שבמהלך הבוקר הזה כבר תהיה תקיפה של מטוסי חיל האוויר וחיילי צה"ל. עוד הבוקר הזה בשולי החדשות, בכיר אמריקני אומר, ישראל סיפקה מערכת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות. כאילו שלא ידענו, דובר על כך כבר לפני שבועיים, כאשר הפסקת האש כביכול בין ארצות הברית לאיראן נכנסה לתוקף, הם תקפו את האמירויות שאיתנו כמובן בהסכמי אברהם. יחד עם זאת, ישראל סיפקה להם כבר אז, הודיעו על כך, לא יודע מה חדש בזה הבוקר, אבל אם לא ידעתי, הנה תדעו, ישראל סיפקה מערכת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות. טוב, מה עוד יש לנו הבוקר? הבוקר הייתה אזעקה בצפון, כן, בצפון רמת הגולן, כתוצאה מזיהוי שווא. ברוך השם, לא היה שם כלום. יש לנו עוד המון המון המון חדשות הבוקר, אז אני לא רוצה להמיס עליכם. כרגלנו, תכינו לכם את כוס הקפה, נספר לכם על גבר כבן 30 שנפצע בינוני בחיפה, צעירים בני 24 נפצעו בינוני בכפר חסידים, יש לנו המון המון המון, גם חיפושים אחר ארבעה מטיילים שאיבדו את דרכם בערבה ואינם דוברים עברית, כנראה תיירים, מיד אנחנו נבדוק גם את זה. בקיצור,
יש לנו עבורכם המון המון חדשות הבוקר הזה, יישארו צמודים אלינו ונביא אליכם את כל החדשות. בואו נמשיך עם עוד מוזיקה טובה, הנה מודרן טוקינג, You can win if you want, אתם יכולים לנצח אם רק תרצו, אנחנו רוצים ואנחנו ננצח. מודרן טוקינג, 16 דקות לאחר השעה 9, כל חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, בוקר טוב.

You can win if you want. אלו הם כמובן המודרן טוקינג, שנות ה-80 במיטבן. טוב, דבר טוב קרה הלילה ברוב של 93 חברי כנסת. מליאת הכנסת אישרה חוק להעמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין. מליאת הכנסת אישרה חוק כמובן הכרחי וחייב היה לעשותו. והדין יעשה בבית דין למשפט צבאי בירושלים. אוקיי? לא בית דין אזרחי. וכך כמובן שיש בזה יתרון מאוד מאוד מאוד גדול. ברוב של 93 תומכים וללא מתנגדים כלל, שר המשפטים יריב לוין אומר, זהו אחד הרגעים החשובים של הכנסת. רוטמן ומילנובסקי, שכמובן יזמו את החקיקה הזו, אמרו שזהו הליך היסטורי לעשיית צדק והבאת המחבלים לדין. ואני ממתין לראות מי יהיה הראשון שיתעלה בזריקה, לא יודע מה שיחליטו, אני ממתין. עד שעיניי לא יראו זאת, אני לא ארגע. טוב, עזה, וכאילו שלא ידענו. הבוקר הזה, אמל"ח ברחפנים, גליצרין במסעיות הסיוע, חמאס מתארגן למלחמה, ובדרג המדיני קצת מזגזגים, מסכמים על דברים של מסמכים של מטפש, מתאם הפעולות בשטחים, ופיקוד דרום מגלים הבוקר הזה כי עודף של מאות מסעיות ביום מאפשרות לחמאס לשלוט בסחורות, למסות סוחרים במיסים גבוהים, ולהבריח כמובן גם ציוד. גורמי ביטחון הודו אין מעקב אחר גנרטורים ומכונות המוכנסים לעזה. מדוע? אלוהים יודע. למה אין מעקב? הרי הבטיחו שיעשו בדיקות לכל המסעיות. מה זאת אומרת אין מעקב על הסחורות? בחיי שאני לא מבין את זה. למרות ההמלצה להפחית את הכמות של המסעיות ביום, נתניהו חזר בו בעקבות לחץ אמריקני. להזכירכם, היום נכנסות מסעיות בהיקף סיוע של בין 600 מסעיות שהוא חורג מהנדרש, אוקיי? סתם כדי שתבינו, על פי האמנה הבינלאומית לעזה מספיקות 250 מסעיות בלבד של סיוע ביום לצורך מענה הומניטרי בסיסי. לא 251 אפילו מסעיות, 250 מסעיות, והעולם יישב בשקט גם כן. מסתבר שראש הממשלה לא בעד העניין הזה, ואני קצת מבין אותו גם, מנסה לקרוא בין השורות, כי אני מאוד סומך על ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. הוא רוצה שקט. הוא רוצה שקט מעזה בינתיים, ואני מדגיש על הבינתיים, מפני שיש דברים יותר חשובים ברומו של עולם. תחילה איראן, לאחר מכן לבנון, ומיד לאחר מכן עזה. כמה שהם יאספו, כמה שהם יקחו, כמה שהם יחביאו, אנחנו נטפל. ביבי, בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, רוצה שקט מעזה כרגע, ובכלל ברמה הבינלאומית, שלא יהיה דגש של מסכנות וחוסר ועוני וכן הלאה וכן הלאה. אז לא לכעוס על ראש הממשלה שהוא מאפשר 600 מסעיות במקום 250. החגיגה הזאת תיגמר. יש משפט עתיק שאומר, ואתם מכירים אותו, כל קל ביג'יומו. גם היום שלהם יגיע. פשוט יש סדר עדיפויות. אז זה מה שראש הממשלה שלנו עושה, ואני חושב שהוא עובד נכון. עוד הבוקר הזה יוצאת מצהל הודעה שבה הם כמובן סופרים את הגופות של מחבלי חיזבאללה, ברוך השם. צהל מתחילת ההבנות יוצא הבוקר ואומר שמתחילת ההבנות הפסקת האש כביכול עם לבנון חוסלו מעל ל-350 מחבלי חיזבאללה.
בנוסף, מעל ל-1,100 מטרות הארגון הותקפו על ידי חיל האוויר, ביניהם מבנים בשימוש צבאי, מהם פעלו מחבלי חיזבאללה. כמו כן, פוצצו מחסני אמל"ח, משגרים טעונים ומוכנים לכיוון מדינת ישראל, ותשתיות נוספות, שימו לב, ומכוונים לתשתיות מאוד חיוניות שלנו כאן בארץ. ברוך השם, אנחנו יודעים למנוע את הירי הזה. בינתיים גם אני מאמין שמיטב המוחות פועלים על כך שנמצא פתרון גם לרחפנים האלה, בעזרת השם, בקרוב. 9:26 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, ואם עדיין לא הכנתם לכם את כוס הקפה, או שאתם נהגי אוטובוס ונוסעים ככה, בואו ניתן לכם מוסיקה טובה שתלווה לאורך כל החדשות שלנו כאן הבוקר, כבכל בוקר, אני דוד ביטון, עד השעה 12, שיהיה לכם אחלה בוקר, יום שלישי פעמיים כי טוב. הנה האורה, סינתי, יחד עם הזמר הנפלא, אוזנה. בוקר טוב.

0: האורה כמובן עם השירה הלטינית הדינה והיפהפיה. כאן הבוקר, חדשות הבוקר ברדיו דימונה. מסביב לעולם קצת, הנה ידיעה שיצא במהלך הלילה, פרצה שריפה בעקבות פיצוץ בבית זיקוק במקסיקו. שישה אנשים נפצעו במצב בינוני. הרשויות במקום מדווחות כאירוע כרגע תחת שליטה, לאחר כמה שעות שעבדו שם כוחות כיבוי האש שלהם, וכי לא נשקפת סכנה לתושבי האזור. טוב, עוד הבוקר הזה נביא לכם כמה מקרי תאונות קשות. הבוקר הזה בן 20 נפצע קשה בתאונת אופנוע במהלך הלילה בכביש 77. הצעיר תושב אילבון פונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי צפון, בית החולים פוריה. פשיטת ענק על סוחרי אמל"ח, 38 אנשים נעצרו בסיום הפעלת סוכן סמוי. זאת לאחר יותר משנה של הפעלה סמויה. עצרה הבוקר היחידה המרכזית של מחוז צפון, 38 חשודים בסחר באמל"ח וסמים. בפשיטה שבה השתתפו מאות שוטרים, לוחמי ימ"מ ומג"ב, במרכז המבצע עמד סוכן עבריין שחצה את הקווים. הכינוי שלו היה הנוצה. הוא פעל בקרב סוחרי נשק, סוחרי סמים ביישובים רבים בצפון, בהם נצרת, שפרעם, כפר גנה וג'לג'וליה. כבר הבוקר הזה יובאו כל ה-38 להערכת מעצר, ונקווה שהצדק יעשה את עבודתו. אם השופטים יהיו קצת פחות נחמדים לכל העבריינים הללו. טוב, גבר כבן 30 הבוקר הזה נפצע בינוני בחיפה. הגבר בן 30 ברחוב פאבזנר, משהו כזה, לא מכיר את חיפה, כך שאני לא יודע איך אם זה בכלל נכון, כמו שרשמו את זה, נשמע לי קצת לא. בכל אופן, הבחור הזה בן ה-30 נפצע בינוני, חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו לבית החולים רמב״ם עם חבלות בכל גופו. נאחל לו בריאות. עוד הבוקר הזה, עוד מקרה אלימות. צעיר בן 24 נפצע בינוני בכפר חסידים. הצעיר בן ה-24 נפצע אמש בשעות הלילה מאוחרות, שהוא סובל מפציעות חודרות מדקירות, סמוך לכפר חסידים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו במצב בינוני לבית החולים רמב״ם. אלו הם מעט משולי החדשות, מיד נביא לכם עוד חדשות של הבוקר הזה, ביניהם ידיעה שיוצאת ממש עכשיו, מגיעה לדסק החדשות שלנו. אלוף משנה אביחי עד ראי, דובר צה"ל בערבית, בעזרה דחופה, יצא ממש כרגע לתושבי לבנון, התרחקו אל מחוץ לכפרים. אביחי אדרי פרסם עזרה דחופה אל תושבי לבנון, ובמיוחד אל תושבים של הכפרים ארזון, טיר, דבע, אלבזוריה ואלחוש. עליכם לפנות את ביתכם ולנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים. כנראה שבדקות הבאות כבר יהיו תקיפות של מטוסי חיל האוויר והטנקים שנמצאים בסמוך וחיילי צה"ל שם. עבודה מצוינת. כל הכבוד לצה"ל. הנה סמוקי, if you think you know how to love me.
1: Breathless strife

I love me, ואם את חושבת שאת יודעת איך לאהוב אותי, you got to lead the way, את צריכה להוביל את הדרך. בקיצור, אני לא יוזם, את היוזמת, אוקיי? אז זה לבנות המודרניות של היום. טוב, חיפושים אחר ארבעה מטיילים שאיבדו את דרכם בערבה, ואינם דוברי עברית, כנראה שהם תיירים מחול, מתנדבי יחידת החילוץ הוקפצו לאיתור וחילוץ של ארבעה מטיילים שאינם דוברי עברית שאיבדו את דרכם בנחל אוג. המטיילים נכנסו לנחל בשעות אחר צהריים אתמול מאזור קיבוץ אלמוג מערבה. בשלב מסוים הם התפצלו ואיבדו את דרכם. נקווה לשלומם ושימצאו במהרה. טוב, דיווחים, אם זאת לא הייתה כתבה רצינית, הייתי קצת מגחך ואומר שאולי האיראנים מנסים לעשות עכשיו כבר סטנדאפ. הם עשו הכל, אז למה לא סטנדאפ? לפצוח בסטנדאפ יפה. הם מבקשים וטובעים מהארצות הברית, שימו לב. מקור איראני אמר אמש בערב בשיחה עם הערוץ הקטרי אל ג'זירה, כי וושינגטון, לא ערוץ 12, אל ג'זירה האמיתי, כי וושינגטון דחתה את הדרישה לשלם למשטר באיראן פיצויים על הנזקים במלחמה. לדבריו, ארצות הברית דרשה להפסיק את השארת האורניום ל-20 שנה, אך המשטר האיראני סירב. לצד זאת, המקור האיראני טען כי טהרן מוכנה להפחית את רמת ההשארה של האורניום מרמה גבוהה של 20, ל-3.7%. כאילו הם עושים למישהו טובה. הם לא מבינים שזה יהיה או בטוב או לא בטוב. ממש לא. אז זו המטרה והכיוון שאליו חותר נשיא ארצות הברית. הוא מודיע בפומבי כבר כמעט חצי שנה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, מה לא ברור. עכשיו, לגבי הסירוב של ארצות הברית לשלם לאיראן פיצויים על הנזקים של התקיפות, אני אומר, יש לנו גם פה בדימונה את כל מה שהרסתם, אם אתם יכולים גם להביא כמה מיליארדים, שנשפץ, לבנה כאן גורדי שחקים בדימונה, הגיע הזמן. גם אתם הרסתם לנו, אז כמו שאתם טובים את האמריקנים, אנחנו נדבע אתכם שתשלמו לנו על כל הנזק שעשיתם בדימונה. גם יש בערד, ויש גם בתל אביב, ויש גם בפתח תקווה. בואי נע, תשמעו, מוצ'טבה, אתה חייב לנו ימבה של כסף גם. מצחיקים. טוב, לא מזיק להם קצת סטנדאפ, חשבתי שהם קצת יותר רציניים. טובים את האמריקנים, נו באמת. טוב, מכאן אנחנו עוברים למשהו שהוא הרבה הרבה יותר רציני. כתבה של שנחשפת בהיום מבית ישראל היום. חוקרי רשת הפדופילים. הכותרת היא כזו, סיפרנו לה שבעלה פגע בילדים, היא לא האמינה לנו. בעוד החקירה נמשכת, התקבלו במערכת עשרות פניות מקוראים מודאגים. מאחורי החקירה בה עומדים חוקרי וחוקרות יחידה 105

חוקרים פדופיליה, שנחשפו במשך חודשים לחומרים הקשים ביותר. רמק, נופר, דולב, ראש מחלקת חקירות 105, אומרים אנחנו נאלצים לצפות בחומרי פדופיליה ברמות הכי קשות שיש. ואני מתאר לעצמי למה הם מתכוונים שהם אומרים ברמות הכי קשות שיש. תבינו סיטואציה של איש מבוגר, קשיש, שאני לא רוצה לעשות לכם את זה, הברוקר לא נעים כזה, אבל איך הוא מתעלל מינית בילדה בת 10, אוקיי? הבנתם את התמונה, אתם ילדים גדולים, לא צריך להמשיך. זה עושה לי כבר חלחלה בגוף כשאני קורא את זה. היחידה הזו של הפדופיליה צופה במאות סרטונים, תמונות, וגם התכתבויות ותיעודים של הפדופילים לילדות הקטנות האלה כדי לצוד אותם. הם יושבים ועובדים על זה שעות ארוכות, הם מוסרים ימים ולילות. ואם אתם רוצים לקרוא את הכתבה המלאה, כנסו להיום ותגיעו לכתבה של חוקרי רשת הפדופילים. שם יש פירוט וכל מיני כאלה שאני לא רוצה להביא לכם הבוקר ברדיו, אלא אם כן אתם רוצים, תמשיכו אתם. משם אני קראתי, ואני כאילו, בואו נגיד ככה, כאבא וסבא לנכד, אני מזרוזע ברמות הכי קשות, באמת. לא שאני מנסה לעשות לכם לא טוב הבוקר, אבל אנחנו חיים בעולם כזה. אתם תראו שם התכתבויות, ועוד ועוד ועוד, בין אבא לבנות, לבנות שלו, אנשים זרים, פדופילים. אני פשוט רוצה להחמיא ליחידה הזו על העבודה שהם עושים. זו לא עבודה שכל אדם יכול לעשות אותה, שימו לב. אלה דברים שהם קשים מאוד לצפייה, אלה דברים שנחרטים לכם בזיכרון, במוח. אתם הולכים לישון עם זה בבוקר, אתם בלילה, אתם קמים בבוקר כשאתם מסתכלים על הפנים ועל הפרצופים של האנשים שאתם הכי אוהבים בעולם, ילדים, ואתם לא מבינים איך מישהו יכול לפגוע בילדים שלו, באנשים הכי יקרים לו בעולם, במקום לגונן עליהם, הוא פוגע בהם מינית. אלה דברים שלא מתעכלים בראש של אדם. טוב, אני מתנצל שעשיתי לכם קצת לא טוב, כי גם לי זה עושה לא טוב. בואו נשמע קצת מוסיקה ונביא לכם עוד חדשות. 9:44 כאן ברדיו דימון, היום שלישי פעמיים כי טוב, 12 במאי 2026, בוקר טוב דימונה. קצת מוסיקה לרענן את המוח שנתפס לי.

טום ג'ונס. אגב, הוא נשמע ככה עד היום, לא מזמן הייתה הופעה בלאס וגאס, שצולמה והוברה ביוטיוב, חוץ מהרבה מתיחות פנים שכבר קשה לזהות את הפנים של טום ג'ונס, הכל נשאר בדיוק אותו דבר. והוא לא צעיר, בואו נאמר ככה. נאחל לו בריאות עד 120 כמובן. טוב, הבוקר הזה הגיעה הערה פיקודית למחת גבעתי. אומרים שהוא הכניס חיילים לאתר הקרב הסמלי בבנג'בל ללא צורך מבצעי. בוויינט נחשף הבוקר כי המח"ט הכניס לאתר הקרב בלבנון השנייה שלושה חיילי מילואים ואחד בסדיר ללא צורך מבצעי. הוא קיבל הערה פיקודית ממפקד פיקוד הצפון. טוב, מה אומר מה אגיד? אין לי הרבה מה לומר. בואו נעבור לידיעה הבאה בהקשר של הפדופיליה שהקראתי לכם כרגע. אז יש גם עדכון, שני חשודים נוספים נעצרו בפרשה שנחשפה היום הבוקר הזה. חברת הכנסת תמנו שטה, אומרת שזה חולני. החקירה נפתחה בעקבות דיווח של אזרח שהתכתב עם אדם שרמז לפגיעה בקטין. היחידה המקסימה והטובה שעובדת מצוין, יחידה 105, גילתה קבוצות טלגרם שבהן הורים שיתפו תמונות וסרטוני תועבה של ילדים ועודדו זה את זה לפגוע בהם. מה אומר, מה אגיד? טוב, יש פה המון דברים שאני הייתי רוצה להקריא לכם על חומרי תועבה שהורים גם פרסמו ו... צריך פה יד מאוד קשה. אם האנשה לא תהיה דרסטית, ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות, אנחנו לא נראה לזה סוף. פדופיליה זו המחלה הגרועה ביותר שאין לה מרפא. אתם יודעים, עוד יש תקווה שיהיה לסרטן, לכל מיני מחלות כאלה ואחרות, שאיזה פתאום איזה מדען באיזושהי נקודה או באיזה... מעבדה מסוימת באיזה חור ימצא תרופה לדבר הזה של פדופיליה. אין גם לא יהיה מדען שימצא, אלא אם כן סירוס, ואז הכל יישאר להם בראש ולא יוכלו לבצע בעצם גם. טוב, מה נאמר? ידיעה שנכנסת ממש עכשיו, נעזוב את הנושא של הפדופיליה, סיימנו עם זה להיום. עוד מעט התקיימו בחירות בפתח. אבו מאזן מודיע שהוא רוצה לסגור חשבון עם מתנגדיו. כן, על פי הדיווחים הפלסטינים, יושב ראש התנועה מתכנן לקדם את מקורביו ל... ועד המרכזי ולדחוק החוצה את יריביו. בין המועמדים החדשים, בנו של אבו מאזן, קוראים לו יאסר עבאס, ועוד אחת שהיא מושלת רמאלה, קוראים לה לילה רענם, וראש המודיעין הכללי, מג'ד פראג'. אלו האנשים שהוא רוצה לקדם ולהעיף את אלה שהם היריבים שלו. כמה לא יודע, כאילו לאן הוא חותר, כמה נותר לו בכלל לחיות. הוא בקושי הולך, הוא בקושי עולה על במות, אם תשימו לב כשמרים אותו בדרך כלל באיזשהם מקומות שהוא צריך לנאום, אז יש שני אנשים שמגיעים מהצדדים, מרימים אותו ככה עם הידיים, בקושי שהוא הולך כדי לנאום דקה וחצי, כי הוא לא מסוגל לעמוד יותר מזה גם. אז אני אומר שימיו ספורים. אם אני מאחל לו, כן, מאחל לו. זאת האמת, מבחינתי הוא טרוריסט לכל דבר, ברגע שהוא משלח את אנשיו, כמובן, ומפרנס את משפחות והמחבלים שרוצחים בילדינו, נשינו, טפנו וחיילינו, אחד כזה אין לו זכות להיות בינינו. טוב, הבוקר הזה מסביב לעולם, עוד ידיעה שהגיעה כעת אל דסק החדשות שלנו. שבעה נהרגו בפיצוץ בשוק בצפון מערב פקיסטן. לפי הדיווח באזור, בין הפצועים שני שוטרים
וחמישה אזרחים. אלו הם מעט מהחדשות של הבוקר הזה, כמובן כאן ברדיו דימונה, יום שלישי פעמיים כי טוב, 12 במאי שלכם, בוקר מצוין. טופק עכשיו, בו אין פוגר אבאוט יו, אני לא שוכח אותך, האיש והאגדה טופק.

0: כמה שאני אוהב את השיר הזה ואת הזמר הזה, שהוא אגדה שהלכה לעולמה מבעוד מועד. גם אצלם יש את העניין של הכנופיות, זה רצח את בי גי, בי ג'י שלח את האול לרצוח את טופק, האנשים של טופק רצחו את זה, ויש להם את הגנג, עניין הגנג. בארצות הברית זה מאוד מפורסם בין הקהילה השחורה שם, וחבל, באמת שחבל. טוב, בואו נחזור אלינו. כמעט בכל בית ערבי כנראה הוא מסתבר שיש נשק לא חוקי. אמש התוודענו כמובן בחדשות לאדם שעל גבוד, הם תמיד אומרים את זה, רקע גבוד המשפחה, כאילו שזו סיבה טובה לרצוח את אשתך או את החברה שלך או את אחותך. אז אמש אדם כזה ברמלה עם נשק לא חוקי כמובן, הוא ערבי, ערבי ישראלי, ירה באשתו למוות. לאחר מכן הוא יצא והשתולל בשוק של רמלה, שם כנראה הוא גר קרוב, יש המון בתים של ערבים מסביב לשוק, שזה חד קומה כזו, בנייה מאוד ישנה, יש כאלה גם שיש להם וילות מאוד יפות, אבל זה לא הנושא. הוא יצא החוצה והחל לראות באנשים עוברי אורח בתוך השוק. עכשיו, מי שלא היה בשוק של רמלה, אני גדלתי ברמלה, אני נולדתי שם, ועד גיל 10 עד שיצאנו משם, אבל אני אוהב לבקר שם, והייתי שם, בואו נאמר ככה, אלפי פעמים, גם בתקופה האחרונה. אני אוהב מאוד את הפלאפל של השוק של רמלה, אני אוהב את הבורקס באמצע השוק, יש להם בורקס טורקי שם, מאלף. עשרות שנים שגדלתי על זה, ואני מגיע, אני דואג לאכול גם פלאפל, ואחרי שעה אני הולך ויושב ולוקח לי את הבורקס העגול הגדול הזה, חם חם מהתנור, שיש אותו רק בשוק של רמלה. רמלה, רמלה, רמלה. טוב, יש כאלה הרבה שאני, בשבילי זה רמלה. בקיצור, הבורקס מאוד טעים, אבל מסתבר שזה לא רק הדבר הזה קיים ברמלה. ישנם כנופיות של קורקינטים, מסתבר הבוקר. הם מבצעים שוד אלים עם סכינים, שודדים, תוקפים ילדים, אנשים מבוגרים, והבוקר הם נעצרו. כתב אישום מתאר תכנון מוקדם ושיטת פעולה ברורה, במסגרתה קשר הנאשם קשר עם שני קטינים בני 16 לגנוב קורקינטים בעיר רמלה, תוך חלוקת תפקידים ביניהם. יש להם בוס שאומר לכל אחד לאן ללכת, מה לעשות. מהחקירה עוד עולה כי לא מדובר באירוע בודד אלא בשיטה, כאשר הבחינו בילד בן 12 שרוכב על קורקינט, המתינו הקטינים במקומם ותצפתו במקצועניות, בעוד הנאשם מתקדם לעברו, ערב לו מספר שניות ואז קפץ עליו, הפיל אותו כמובן, הילד נחבל וגנבו לו את הקורקינט. זה הסיפור האחרון שלנו. בוקר טוב מאור, אתה יודע, יש לנו עוד 3-4 שניות להיפרד. תודה לאיריס אזולאי, תודה לשימון אביטן. מיד מיד החדשות, אל תלכו לשום מקום, חוזרים אליכם.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לאב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מפקד פיקוד הצפון רשם הערה פיקודית למפקד חטיבת גבעתי, משום שהכניס להערה בינץ' בייל בדרום לבנון שלושה אנשי מילואים בשירות פעיל וחייל בשירות סדיר, אף שלא היה צורך מבצעי בנוכחותם במקום. האירוע היה בסוף החודש שעבר, לאחר שהוכרז על הפסקת אש. שלושת אנשי המילואים והחייל בשירות סדיר הם בני משפחות ששחלו את יקיריהן בלחימה בבינץ' בייל, והמחת אלוף משנה נתנאל שמקה עשה זאת כמחווה כלפיהם. עם זה גורמים בצהל אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי הצעד שנקט המחת מנוגד לנהלים, ולאחר תחקיר החליט מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו לרשום לו הערה פיקודית. המלחמה בחיזבאללה, מאז הוכרז על הפסקת האש לפני פחות מחודש, תקף חיל האוויר יותר מ-1,100 יעדים של חיזבאללה. דובר צהל מסל כי חוסלו יותר מ-350 מחבלים. לפנות בוקר תקף צהל כמה יעדים בדרום לבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי סוללות כיפת ברזל בגליל שיגרו הבוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות ביישובים. דוח ישראלי חדש שב ומאשר כי מתקפת 7 באוקטובר התאפיינה בטרור מיני שיטתי ונרחב. המסמך שהכינה הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר מפרט 13 דפוסים חוזרים ונשנים, בהם אונס ובכלל זה אונס קבוצתי, תקיפות מיניות, עינוי מיני ואלימות מינית ומגדרית בנוכחות בני משפחה או בקרבתם. הדוח מגולל גם את האלימות המינית המתמשכת כלפי חטופות וחטופים במהלך השבי. כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי מדובר בדוח המקיף ביותר עד כה על פשעי המין של חמאס. הכנתו נמשכה יותר משנתיים. החוקרים ניתחו יותר מ-10,000 צילומים וקטעי וידאו מזירות הטבח והסתמכו על מאות עדויות מצולמות וראיונות עם ניצולים, עדים ופדויי שבי. בקיבוץ נחל עוז אומרים כי קיבלו בימים האחרונים הודעה רשמית מצהל שלפיה יופחת בימים הקרובים היקף הכוח המוצב בקיבוץ. בהנהלת נחל עוז מזהירים כי אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים בלי כוח הגנה צבאי יעיל הפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. אחד מחברי הקיבוץ אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי בשנת 2024 היו בקיבוץ יותר מ-20 חיילים, היום יש כ-12, והכוונה היא לרדת למספר חד ספרתי. הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. המפכ"ל דני לוי קורא לצה"ל להיעזר במשטרה כדי להילחם בגניבת נשק ואמצעי לחימה ממחסני הצבא.
4: יש לנו יחידות רישוי ואחרים שיודעים למגן מחסנים. יש לנו אנשי מקצוע שיכולים לבוא לסייע לצבא לוודא שהנשק הזה מאובטח יותר טוב. אנחנו עושים פעילות בתוך הצבא. אנחנו עובדים במשטרה צבאית יד ביד. אבל זה כנראה לא מספיק.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי רב ניצב לוי אמר את הדברים בעת שביקר במפקדת מחוז צפון של המשטרה לאחר מבצע המעצרים הנרחב של סוחרי נשק. המבצע היה גולת הכותרת של חקירה סמויה שנמשכה כשנה והתבססה על סוכן שגויס מקרב העבריינים.
5: כאן תחזית. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: התחזית, היום יש רבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, רדיו דימונה. 5 דקות לאחר השעה 10, יום שלישי, 12 במאי 2026, ובתאריך העברי כף ה', כן, באייר תשפ"ו. אני דוד ביטון ואני לא לבד, בכל בוקר בשעה 10 הוא נכנס אלינו לכאן, כמובן זהו מאור, ברכה, בוקר טוב יקירי.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: הכל טוב.
1: הכל טוב?
2: כן.
1: יופי, הכנת לנו תובנות?
2: כן.
1: הכנת כתבות?
2: כן.
1: יופי, אז עוד מעט אנחנו נהיה איתך, אבל לפני כן נביא למאזינים שלנו את החדשות, למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת, נעשה ריפרש, שזה אומר נעדכן גם לאלה החדשים שידעו מה קורה בעולם ומה היה בשעה הקודמת, פחות או יותר, לא במדויק. דוד ביטון, מאור ברכה איתכם בשעה הקרובה ליום שלישי, פעמיים כי טוב, ואנחנו כבר פותחים עם כותרות הבוקר הזה לשעה 10. אם כן, בואו נפתח עם וואלה חדשות. הכותרת שלהם לא השתנתה מהשעה 9, לכולם ברור שהולכים למלחמה בעזה, השאלה היא רק מתי. המצב הקיים ברצועה מסתיר בעיה עמוקה, ברור שזה לא יימשך, בקרוב לא תהיה ברירה אלא לעמוד מהגנה, לעבור מהגנה להתקפה, סיפר אחד הקצינים שנמצא ברצועת עזה. היום כותרת הבוקר שלהם, בעזרת רחפנים ומסעיות סיוע, חמאס מתארגן למלחמה. C14. זה חלון הזמנים שבו טראמפ עשוי לתקוף את איראן. הם מנסים לסחוט אותו, כך אומרים כאן בישראל, הדרישות האיראניות החריגות במסע ומתן, ומה צפוי לקרות עם המגעים בין המדינות אם ייכשלו. וויינט, הבוקר הזה אומרים כי צהל עובד על פתרונות לגבי הרחפנים שמגיעים מלבנון. אם כן, פותחה שיטה חדשה שהיום נכנסה כבר לניסוי, עונה לשם, תזכרו, רמזור. לא רמזור של אדיר מילר, רמזור שיציל אולי חיים של חיילים, בעזרת השם. ישנם כמה פתרונות לרחפני הנפץ, ההצלחות בניסויים שעשו, עבדו חלקם מעולה, וערכות הגילוי שהגיעו כבר היום ללוחמים. במערכת הביטחון בחנו כבר יותר מ-100 אמצעים שונים, וחלקם יגיעו לחזית הקרב בקרוב. ערכות הגילוי שיובאו לשדה הקרב אמורות להעניק ללוחמים זמן יקר כדי לתפוס מחסה. גם הנישה האוקראינית נבחנת, מסך של רשת תיל שקורעת את הסיב האופטי של הרחפן, וכך הוא מאבד כמובן ומתפוצץ. אלו הם חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא לכם עוד חדשות, בינתיים קצת מוסיקה טובה. בוקר טוב.

0: karaoke. The Mamas and the Papas. האימהות והאבות, ככה להקה הזו נקראת, California Dreaming. קליפורניה חולמת, כנראה שיש לה על מה, אחלה קליפורניה. הייתי רוצה עכשיו להיות בקליפורניה, האמת היא. טוב, נו, זו עונה די טובה עכשיו, לא חם, לא קר, לא זה. טוב, בדקתי משהו בתוכנה. מה שלומך מאור? בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קורה.
0: הכל טוב?
1: כן.
0: ישנת טוב?
1: כן, היי די.
0: כל הכבוד. אתה יודע למה אני שואל?
1: למה?
0: כי יש כאלה שלא ישנו טוב הלילה.
1: אוקיי.
0: הם קיבלו הודעה בשעה 2 בלילה. באמת, עשרות אלפי אנשים. ומי השם? חבר שלך, מוצ'טבו. מוצ'טבו חומינאי. בואו נספר למאזינים לך, ואולי גם אתם קיבלתם את ההודעה. אני לא קיבלתי, אבל הייתה פאניקה במהלך הלילה. וזה טבעי, כי כשאתם הולכים לישון, ושהטלפון שלכם רוטט או מצפצף בשתיים בלילה, לרוב מדובר או בטעות במספר, או בקרוב משפחה שהוא לחוץ מאוד. אוקיי? אם קורה משהו חס ושלום. אבל הלילה עבור אלפי ישראלים, הרטט הזה היה מחסום בחסות משטר האייתולות בטהרן, שפתאום ככה התחיל לסמס לנו כאן בישראל כל מיני הודעות, ואזרחים מודאגים החלו לפנות לכל מיני מקורות, לאחר שהתקבלו במכשירי הטלפון שלהם הודעות מדאיגות, שהמשותף לכולנו ניסיון לעורר פאניקה מצד האיראנים לאזרחי ישראל. הנה אחת ההודעות, אני אקריא לכם כמה, אבל אחת שתפסה את העין שלי. שימו לב, זה הולך כך. זה נקרא אינטל אופי, אוקיי? עוד מעט אני אקריא לכם שמות יותר יפים של ביבי וכן הלאה. הם יצירתיים, די, כן. הם עובדים על העניין של ה... אמרתי שהם הופכים להיות סטנדאפיסטים, אז הם בכיוון. אז הנה ההודעה הראשונה, כך היא נשמעת. הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין, לשיתוף פעולה אנא צרו קשר עם שגרירות איראן במדינות שונות, או עם אחד ממפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט. הם מבטיחים גם בנו את עתידכם עכשיו. עכשיו, העתיד שלנו קשור לקטע של האיראנים, כאילו אנחנו הולכים לבנות עתיד. יחד איתם, כן. מה שמדאיג יותר, יש כאלה טיפשים שמאמינים לשטויות האלה, ובשביל כמה מאות דולרים מוכרים את המדינה שלנו, אוקיי?
1: כן.
0: כמה מאות שקלים גם. והאנשים האלה לא מבינים שהם עושים נזק, מה גם שיתפסו אותם, כי לרוב תופסים, עולים על זה. והם ישבו תקופה ארוכה בבית סוהר, וזה לא שווה את הכמה גרושים שהם מקבלים. כי... לבגוד במדינה זה לפגוע בעצמך, באמא שלך, בילדים שלך, לא יודע, באחים שלך, בשכנים שלך, באוהבים שלך, כי מה אתה מוכר בעצם? את הביטחון של האנשים שלך שהם הכי קרובים, ושל המדינה שהיא הכי יקרה, שחיילים מוכנים לחרף את נפשם ולמות על האדמה שלנו, ומגיע אחד בשביל כמה מאות שקלים ונותן אינפורמציה כזו ואחרת שיכולה להזיק לנו בגדול. טוב, זו עד הראשונה, אתם רוצים לשמוע עוד ככה? עוד הודעה שנקראת ממר אפוקליפסה, ששלח בשעה 5 בבוקר, שימו לב, הבטחנו לכם שבקרוב תראו כוכבים בשמי הלילה, אבל אלו לא יהיו כוכבים, וזה יהיה בקרוב. זאת אומרת, אנחנו נראה את הטילים שלהם, וואו, בוא נתחיל לפחד. אנחנו עם שלא פוחד משום דבר, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא בטילים שלכם ולא ב-SMS'ים שלכם. הנה עוד אחד ב-4:56 לפנות בוקר, ששלחו הודעה בשם ביבי אלרטס. זאת אומרת, ההודעות פושים של ביבי, ההודעות הדחופות, הזעקות כאלה. בו הם מודיעים שהם קונים את הסרטונים שלכם על מלחמת איראן נגד ישראל. אז אם יש לכם סרטונים כאלה, הם רוצים לקנות ולשלם לכם כסף, אני לא עושה להם כאן פרסומת, אני רק מגחך, כאילו, כמה טיפשות יכולה להיות מסטנדאפיסטים כאלה, קונים סרטונים, פתחו שוק פה, בזר. טוב, יש עוד כל מיני, כמעט 3 שנים של מלחמה, קרה ואלפי הרוגים בשל אי הבאת שלום, אי הבאת זה, כל מיני הודעות כאלה דקוניות שהן הודעות טיפשיות מצד האיראנים, ואם אתם קיבלתם את ההודעה הזו בבוקר או במהלך הלילה, תמחקו את זה ותגידו למושטובו חמינאי, הוא חבר שלך.
1: חמינאי
0: הזה. עוד מעט טראמפ ייתן להם פטיש 5 קילו בראש. זה לא אומרים 5, אבל אני אמרתי, כאילו, בשביל הבדיחה, זה 5 קילו.
1: 5 קילו, זה פחות או יותר.
0: כן. טוב, בואו ניתן למאזינים שלנו קצת מוסיקה, מה אתה אומר? אחרי זה ניתן להם תובנה ראשונה שלך. מה אנחנו הולכים לדבר, אגב, הבוקר הזה? לא שאלתי אותך.
1: רמז.
0: יאללה, תן.
1: זה לאכול בטבע.
0: מה אתה אומר?
1: היידי.
0: או, יפה, לאכול בטבע. יפה. איריס, מה את אוכלת בטבע? הוא עושה כתבה היום על לאכול בטבע. מה נראה לך? כאילו, מה יהיה? מה יהיה שם בתפריט?
2: שאני מאורגנת מראש?
0: כן.
2: מנגל קטן.
0: מנגל? שים בשר על... לא, לא, לא, את לא פגעת. איריס, לא פותחים פה לאפות ובלגן. אנחנו מדברים על דברים טבעיים. יש מקומות שאת מגיעה, את משלמת, את נכנסת לפרדס, סתם דוגמה של תותים, של דובדבנים. את הלכת על השיש קבב, על החומוס. פתחת פה, פתחת פה.
1: שוק.
0: איי, איי. זה היה חזק, מצוין.
2: ויש עצי פרי.
0: נכון, צהל, כן.
2: לא שמעתי שאמרת שיש עצי פרי.
0: לא, אני לא, אני סתם ניחשתי. הוא אמר שהוא הולך לדבר על לאכול בטבע.
1: רמז, רמז.
0: זה היה הרמז, אז אני...
2: לאכול בטבע זה משהו שאתה כותף או משהו שאתה בא מוכן מראש?
1: בא מוכן מראש.
0: נוחה, אז אתה הלכת איתה. הבנתי, טוב, אתה יודע מה? תקריא את הכתבה ואני אשמיע את השיר אחרי זה. אז היא צדקה יותר ממני. אני הלכתי על התותים וזה, אתה יודע, יש מקום שאתה בא, מקומות מאוד יפים, בצפון במיוחד, אתה משלם סכום סמלי כזה, ואתה יכול להיכנס ולקטוף תותים מהעצים, דובדבנים וזה, וזה מאוד מאוד כיפי וטוב. עשיתי את זה לפני 20 שנה. לא, כן, אז בוא נשמע את הכתבה שלך, ואז אנחנו נהיה יותר חכמים.
1: אני חדבר, הפיקניק.
0: טוב, אז שיחקת אותה, בלבלת אותי, טוב. יאללה.
1: כולם מתלהבים, יאללה, עושים פיקניק בטבע. מרסים אוכל, כי עוברים לגור שם, מגיעים, פורסים מחצנת, הכל נהיה מושלם, אחרי 2 דקות, מתחילת מלחמה עם רומרוח, צרחות עפות, מפיות נעימות, שקיות מגלגלות, פעם מגיעות גם הנמלים, גם בזמנו, מראש.
0: מותר להם גם לאכול הנמלים.
1: כן, אה? אבל... כולם מנסים לאכול ולהגן על האוכל ביחד, ובסוף חוזרים הביתה, עייפים איתו מעטיות.
0: נכון, מסריחים מהחולות, מהעשן, מהכל, כן. זה ישר למקלחת, מה שנקרא. אין לי בעיה עם נמלים שבאים אחרי שאני סיימתי לאכול, יש לי בעיה עם זבובים.
1: כן.
0: אלה שבאים, אתה אוכל ואתה צריך להחזיק את הלפה או את השיפוד ולהעיף עם יד שנייה את הזבוב. זה מה שלא נעים, אבל אני חשבתי על משהו אחר. בוא, אני, מה שדיברתי על דובדבנים וזה, ותותים וכל מיני דברים כאלה, אני מעדיף לצאת לצפון היום, וגם נגיד את זה למאזינים שלנו, לא לקחת איתי אוכל. ללכת לאכול במקומות שסובלים כבר המון המון זמן, לפרנס אותם קצת, להביא להם אווירה. יש המון מסעדות שסגורות ו... הבעלים שלהם ממש קרסו. אין פרנסה שם. צימרים, הכל, הכל, הכל, הכל מת. מת. אומרים שבקריית 8 זה רוח רפאים. אתה הולך ברחוב כאילו אתה בסרט הוליוודי, שהעולם נמחק. משעה 4-5 בערב, אין כלב ברחוב, גם לכלבים אין מה לאכול. אז הם נטשו את קריית שמונה. אז זה להביא קצת פרנסה וזה, אבל זה כבר נושא אחר שאנחנו נדבר עליו בעתיד.
1: Okay.
0: שנהיה יהודים נחמדים, נלך נפרנס את המסעדות היפות, ליהנות מהנוף בצפון. באמת, אני הייתי המון פעמים, ואני אוהב, אני מת על הצפון. באמת שכן.
1: אבל הקטע שיכול, אתה צריך את אפה.
0: מהרוח, כן, כן, ובצפון מאוד קר בערב, אז לקחת בגדים חמים, אם אתם נשארים לילה, אני מאלה שלא ישנים בחוץ, אני אם זה לא כתוב 5 כוכבים בחוץ, אני... סורי. אותי אל תקחו בחשבון.
1: כן,
0: אני לא ישן באוהל, היא מתהפך העולם. לא, לא, לא. אני לא בקטע של הטבע, אבל לטייל ביום בכיף. טוב, מאור, תודה לך על התובנה הראשונה. יש לך עוד אחת גם בנושא הזה, או שזה משהו שונה?
1: נושא אחר.
0: אחר? אתה רוצה לי לתת רמז?
1: משהו שנשים עליו.
0: תתראה אותי עוד הפעם? מה זה? משהו של מה?
1: נשים עליו.
0: אוקיי, אוקיי. נושאים עליו. סיפרתי קודם על כנופיה של קורקינטים, ילדים שגונבים עורבים לילדים, איך שהם עוברים, אחד מודיע שמישהו עם קורקינט עובר, השני בקצה של הרחוב מחכה איך שהוא מגיע, דוחפים אותו, מפילים אותו, מסכן, כולו נפצע, אדם, בלגן, גונבים לו את הקורקינט והולכים. זה ברמלה אגב. וזה אמיתי. הבוקר זה קרה ונתפסו 2 שהם היו כנופיה קטנטנה, אבל בסדר. כי... זאת המדינה שלנו, אנחנו אוהבים אותה, אמא הטוב ואמא הרע. והנה יורם גאון, אתה אוהב את השיר הזה, נכון? עוד לא אהבתי די, עם סבל.

0: שמביא לנו את הלהיט הענק של פיל קולינס, חבר להקת ג'נסיס. Another day in paradise. עוד יום בגן עדן. גם אנחנו... כן, כן, הנה הוא מודה לקהל שם בצרפתית משהו, לא יודע מה הוא אומר. אתה דובר שפות? אני כאילו חוץ מאנגלית וערבית.
1: טיפולת
0: אנגלית. ועברית, בסדר. אז גם אני לא, אני הרבה טיפונת. אבל זה לא העניין, כי הוא הודה כאן בצרפתית, וזו שפה שאני לא בכלל, כאילו. לא משנה. טוב, את אמש, אתה יודע, במהלך הלילה העלו את החוק של מחבלי הנוח'בה, שיוציאו אותם בעזרת השם, בעזרת השם להורג, ויעשה צדק כמובן, וכל החיות האלה, זה להעליב חיה כשאומרים חיות, הנבלות האלה לא יהיו קיימים יותר, והבוקר חמאס תוקף, עוד סטנדאפיסטים, אתה מבין? חמאס תוקף את חוק הנוחבות שלנו, הוא אומר שזוהי הסלמה מסוכנת ופשע חדש. בהודעתו בטעמו מארגון הטרור נכתב בין היתר כי החוק בלתי לגיטימי, הוא מהווה ההפרה של החוק הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות. זה חמאס כותב. אלה שנמצאים בבתי הסוהר ובעזרת השם יצאו להורג, אלה שטבחו בילדים שלנו, אמא בהיריון פתחו את הבטן שלה והכניסו את התינוק לתנור ו... מה לא עשו? קרתו חלקים מבנות יפהפיות, בנות ישראל, מהגוף שלהם, ושיחקו עם זה כדורגל, ועוד דברים. כאילו, יש כל כך הרבה זוועות, שהראש גם לא קולט, ולא יקלוט גם עוד 1,000 שנה, כי הם עשו דברים, שאני לא יודע, כאילו, אלה דברים ש... בן אדם, גם אחד שהוא מטורף, טוב, אז הוא רוצה להרוג מישהו, אז הוא מגיע, או בעזרת סכין, או אקדח, או לא יודע מה, יורה, הורג, הלך. הם לא, השנאה שלהם, זה היה, התענוג שלהם, הכיף שלהם היה להתעלל ביהודים. אתה מבין כמה השנאה היא כל כך גדולה בעניין הזה? אז הסטנדאפיסטים האלה עוד אומרים, חוק הנוחבות הוא הסלמה מסוכנת ופשע חדש. אני אומר, ואמרתי זאת גם בשעה הקודמת, כל כלבי ג'יומו. ואני יכול להמשיך גם בערבית, אבל אני אגיד את זה בעברית, כי לא קולטים אותנו שם בעזה, בחמאס. תמתינו עוד קצת, נסיים באיראן, נסיים בלבנון, ואז אנחנו נסיים אתכם, אתכם, זה, יש הבדל בין אתכם ואתכם. אוקיי? אני מקווה שאנחנו נמחק אתכם. אוקיי? עד האחרון שבכם. זה מה שאני מאחל לעצמי, ליום הולדת שלי. בעזרת השם. יש לומר. טוב, מהסטנדאפיסטים האלה של חמאס, בואו נמשיך הלאה, בריטניה. בריטניה, יש לנו בחור בן 45, גבר שהוא שם, בהצתת בית כנסת לשעבר במזרח לונדון. כתב האישום הוגש היום בבית המשפט בלונדון, בעקבות אירוע שהתרחש בשבוע שעבר בעיר וולפי, המשטרה המקומית אומרת שהוא כלל לא כיוון לסיכון חיי אדם כיוון שלא היו שם אנשים. אף אחד לא נפצע, ברוך השם. כעת הוא מועמד, הוא מואשם למשפט. אני רק רוצה לומר, לונדון לא תחזיק עוד הרבה. זו הרגשה שלי עם כל מה שהולך שם, האסלאמיזציה וכל ה... זה ממש הולך ונהיה גרוע, אני לא רוצה לפתוח את הפה ולדבר יותר מדי, אבל אתם יודעים בדיוק למה אני מתכוון. זה כבר לא ללכת בלונדון בכיף לדבר באנגלית ולהיות מנומס וכפי שהלונדונים כאלה, אגב בעבר הרחוק שלהם האנגלים היו אנשים מאוד רעים בהיסטוריה, למי שרואה סרטים, למי שמכיר, האנגלים היום אולי הם סיר וקאפ אוף טי וכאלה, אבל ההיסטוריה שלהם הראתה שהם אנשים מאוד מאוד רעים, בהרבה מלחמות, בהמון דברים בהיסטוריה שלהם, של העולם בכלל. אוקיי, אז אל תקנו את כל הבולשיט הזה, אני מקווה שיום אחד אולי הם יתעוררו על החיים שלהם, ויישמו את הרוע הזה גם על האסלאמיזציה שפוגעת להם במדינה. טוב, מה יש לנו כאן? המשטרה, אין ללחוץ על קישור בהודעה שמקורה בגורם איראני. בשעה 10 בבוקר יצאה הודעה מהמשטרה, והם אומרים בעקבות דיווחים רבים בשעות האחרונות על קבלת הודעות גיוס והפחדה בהודעות ממספרים שאינם מוכרים לגבי קשר עם הרפובליקה האסלאמית איראן, במשטרה קוראים לציבור, אל תלחצו על הקישור, חיסמו את המספר ואל תשתפו פעולה. הקראנו לכם כבר קודם לכן על הודעות שקיבלו עשרות אלפי תושבים בישראל מאיראן לטלפונים שלהם. אם לא קיבלתם זה בסדר, אל תחפשו יותר. זהו, אז לא לפתוח את הקישור, זו הודעה שיצאה עכשיו ממשטרת ישראל. אם קיבלתם הודעה ממספר שאתם לא מכירים רחוק, מוזר כזה קצת לאיזושהי הודעה, תמחקו את זה, תחסמו, שלום. טוב, עוד הודעה שיוצאת ממש כעת בדסק החדשות שלנו, בית המשפט זיקה חלק מהנאשמים במתן שוחד, קצת לאיזושהי הודעה, תמחקו את זה, תחסמו, שלום. טוב, עוד הודעה שיוצאת ממש כעת בדסק החדשות שלנו, בית המשפט זיקה חלק מהנאשמים במתן

0: ניתן שוחד לראש עיריית אור עקיבא, יעקב אדרי, שהלך לעולמו בינתיים, יזכרו ברוך. לאחר חקירתו הנגדית של עד המדינה, הפרקליטות הודיעה כי היא חוזרת בה מכתב האישום כנגד הנאשמים הללו, והם זוכו מכל אשמה. אז הנה, הצדק נעשה, ואנחנו נברך על כך. טוב, מה אתה אומר? נקריא כתבה או שמה שעה? תשע שלום?
1: אתה אחרי שיר, אחרי שיר.
0: אתה רוצה שיר? יאללה, בוא נשים משהו יפה ככה. משנות ה-70. לזמר הזה קוראים קט סטיבנס, והוא מספר לנו על עולם משוגע, מטורלל ופיראי. Wild World. קט סטיבנס. אתם על רדיו דימון, החדשות הבוקר, 10:38, יום שלישי, פעמיים כיתות.

Wild World, קאט סטיבנס. לפני שאתה תקריא את התובנה שלך, ישנה כאן כתבה. עד עכשיו הייתי רגוע, חיי. כאילו, מה זה בכיף של יום שלישי פעמיים כי טוב? הכתבה הבאה הביאה לי קצת חלחלה, כשלא חוסכים בשום מילה כדי לטנף על ראש הממשלה שלי, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. שים לב, וואלה, כתבה. אני, כאילו, יש פה כל מיני כתבות, השכונה החדשה בכפר סבא, האנטי-ישראלית ובוי ג'ורג', מי מאיים על נועם בטן, שמייצג אותנו באירוויזיון, היום בערב תראה אירוויזיון, יש שם את הישראלי שלנו ש... כן,

0: כתבה חמודה שככה, אומרת ממש ככה, ועוד מעט אני אגיב, אבל אני סתם אקריא לכם את הכותרת, למה שאני תעצבן לבדה? בין ליברמן לברוורמן, כך הפך ביבי, ממנהיג למלך זקן ועייף. הצליחו להרתיח אותי. אני צוחק מהעצבים, כאילו, זה לא מ... אני רוצה לומר לכם שם בוואלה, איך בתורה נאמר, של נעליך מעל רגליך, כי המקום בו אתה עומד קדוש הוא. אתם צריכים להשיל את הנעליים מהרגליים כשאתם מדברים על ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. אני לא יכול להתאפק, סליחה שאני לוקח לך, הבטחתי את הכתבה, אבל את הגועל נפש הזה שמנסים לתאר ולדמיין, כי הם יודעים שהבחירות קריבות, למרות שהם התלוננו, שאנחנו הולכים, שביבי לא יקיים את הבחירות, ולא יהיו בחירות, והם רצים, דוח, בוחרים, עושים בלגן במפלגות, זה רוצה את זה, זה לוקח את השמאלן הזה, זה לוקח את הקפלניסט ההוא וזה, ואצלנו, ככה בליכוד, אצלנו, אצל ראש הממשלה שלנו, אני ליכודניק, כן? הוא על מנוחות. הבן אדם עושה מהלכים שההיסטוריה תלמד ותלמד במאות שנים קדימה, עם כל האנשים הקטנים האלה. אני אומר, ביבי יכל להיות, שהם לא מבינים את הגודל של האדם הזה. הוא יכל להיות נשיא ארצות הברית בקלי קלות. אם הוא היה נולד באמריקה, ראש הממשלה שלנו היה מנהל מעצמה עולמית, ואני אומר לך, לא פחות מטראמפ ואפילו יותר טוב. ואני אוהב את טראמפ. אבל אין כמו ראש הממשלה שלנו.
1: הידי.
0: אין. כולם מעריצים אותו בכל העולם, ורק פה לא מפסיקים עם הרעל הזה. עכשיו בגלל זה אני אשים שיר כדי שאני רגע, ואחרי זה תתקריא את הכתבה. טוב, אני חייב שיר שמח. הם עצבנו אותי. עצבנו אותי, תותחים. טילים. בליסטים. מוצ'טבו. מה? של נעליך מעל רגליך.

0: Ya, y el merengue marshmallow. טוב. אנחנו נהיה עם התובנה שלך עכשיו, אחרי זה נאחל מזל טוב לרותם סלע שחוגגת משהו ונספר לכם. יאללה, צא לדרך, ספר לנו.
1: נסיעה באוטו.
0: איזה אוטו, חדש או ישן?
1: טלוויזיה אוטו.
0: החוויה, בוא אני אומר לך, החוויה משתנה בין אוטו של 20-30 אלף לבין אוטו של 400-500 אלף. אז זה תלוי, כשאתה אומר אוטו, זה אוטואים. הרבה מכוניות שצריך...
1: זה אותו הדבר.
0: לא, איפה שהשבן שלך יושב, יש אור באיכות רמה גבוהה, בסגנון ה... מרצדסים וכן הלאה, והלקסוס, ויש, אתה יודע, מכוניות שלנו, נו.
1: ישראליות.
0: כן, לא, אין בישראל לא מייצרים מכוניות, אבל אתה יודע, פשוטות, קאיה, שמאיה, כל המאזדה, זה. זה שאלה בזול, אוקיי. אוקיי. לי יש קאיה.
1: אוקיי, הנכנסים לאוטו, כולם רגועים בהתחלה, המזגן עובד, מוזיקה, אווירה טובה. אחרי 5 דקות מתחילות השאלות, נו הגענו, מישהו רוצה לעצור לשירותים, השני משנה שירים בלי סוף, הנהג משנה להתרכז ולא הרבה סבנות, ובסוף כולם יודעים עייפים כי הוא חזר במסע.
0: זה
1: שולטת בנסיעה.
0: כן, כן, זה טיול טוב, שזה טיול משפחתי ככה, אבל הכי כיף לעשות פיפי בטבע, זה כזה בכל זאת בבית שאתה נמצא וזה אתה צריך לכוון, כי בכל זאת לא, אתה לא יכול לאן שבא לך. זה בסדר, כאילו צריך דיוק מסוים בעניין. בטבע לא אכפת לך, אתה כאילו מה שנקרא משתולל עם הרוח. טוב, אז זה הטיול המשפחתי שלך. החזרת אותי 200 שנה אחורה, הילדים שלי גדולים, כבר יש לי נכד. לא טיילתי המון המון שנים. טוב, כנראה שהגיל מביא אותך לכל מיני מקומות, שאתה לאט לאט מצטמצם, כל האופציות הללו מצטמצמות, אם תרצה או לא תרצה. 10 דקות לפני השעה 11, לפני שאנחנו מסיימים וחותמים את השעה השנייה שלנו, הנה אנריקה אגלסיאס עם קרול ג'י בבן אוטב אייס, רדיו דימון, החדשות הבוקר, יום שלישי, פעמיים כי טוב, בוקר טוב.

0: Beveno te vayas, Enrique Iglesias y me Carol G. את רותם סלע אתה מכיר, נכון? כן, אני לא צופה בערוץ שלהם, אבל
1: הכוכב הבא.
0: מאבונותיי, כן, שצפיתי פעם, לפני שנפתח ערוץ 14, אז הייתי צופה, היום כבר לא, כבר כמה שנים. רותם סלע חוגגת לבת שלה, בת מצווש. אז למרות שאני לא צופה בערוץ הזה, אני אברך אותה, אני אחל המזל טוב לה ולבת מצווה, לקטנטונת שלה, שחוגגים ממש בימים הללו, מזל טוב לרותם סלע. עוד מזל טוב אחד לירדן ג'רבי. ירדן ג'רבי, המדליסטית שלנו, הביאה לעולם ילדה. והיא הפכה להיות אימא, והיא מתרגשת מאוד, המדליסטית האולימפית שלנו, ירדן ג'רבי, ובת הזוג שלה, עדי אמבר, הפכו ביום ראשון לאימהות לראשונה, לבת בכורה, וזה יצא להם יפה, כי זה יצא בדיוק ביום האם, כך הם אומרות. ג'רבי שיתפה את הבשורה בפוסט מרגש במיוחד באינסטגרם, עם תמונה מתוקה שלהן, ושל ביטן הבכורה, וכתבה 10/5/26, כמובן שתגיע אלינו ביום ההם. ברוכה הבאה למשפחה שכל כך חיכתה לך, עוד הודתה לבת הזוג שלה, וכתבה אהבת חיי עדי שלי, תודה עלייך. לא יודע מה זה אומר עלייך או במקום תודה לך, אבל בסדר, זה הסגנון כנראה של הדיבור ביניהם, וזה השיחוק והקוליות. אז יאללה, שיהיה לה מזל טוב. כאילו חסר לי פה אבא, מי כאילו, איך זה נוצר בלי... לא, אני לא מאלה שזה, חס ושלום, אני רק מתלוצץ. אני יודע בדיוק איך זה מתנהל. אגב, מי שילדה אז הוא ירדן, אוקיי? היא נסעה ברחמה 9 חודשים את הילדה, את הבת שלה, בת הזוג שלה לא. אוקיי? אז זה ככה רק שתדעו, אולי בפעם הבאה זה יהיה התור של האי. סבבה. מאור, אנחנו מסיימים, זהו. טסה לנו השעה הזו גם כן. היום טס בכלל.
1: כאילו אנחנו טסים מתאבים לילה.
0: כן, והטייס הזה שם על פול מהירות. כאילו, מה קורה פה? אתה עוד לא מתחיל את השידור, כבר מסיימים. תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה.
0: מחר יום רביעי, יש לי את התלמידים שלי כאן.
1: יש לי חוג תיאטרון גם.
0: כן, אתה בחוג תיאטרון, אז בואו נראה מה יהיה. אם הם יגיעו, אני אהיה איתם. אם לא, אני אשדר. ככה שהכל עומד באוויר. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אני מאוד מקווה שנהנתם. תודה לך, מאור ברכה. יום חמישי אנחנו נתראה בעזרת השם. תודה לאיריס אזולאי, המפיקה שלנו. תודה לשימון אביטן, טכנאי השידור. מה עוד יש לנו? לכולם אמרנו תודה, אנחנו לא חייבים כלום לאף אחד, יופי. אנחנו עושים זאת מאהבה, לא בגלל שאנחנו כאן זה. טוב, מיד לאחר החדשות של השעה 11, אתם יודעים, חגיגה ים תיכונית, יחד איתי, שעה שלמה של כל הלעיתים הכי חדשים לצד הפינה הנוסטלגית של המוסיקה הים תיכונית, חדשות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. איראן מזהירה כי אם תותקף שוב היא עשויה להשאיר אורניום לדרגה של 90%, הדרגה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. את ההזהרה השמיע דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי. העשרת אורניום ל-90% היא אחת מדרכי התגובה האפשריות העומדות לרשותנו. נדון בכך בפרלמנט, ציין הדובר האיראני. את הידיעה העביר קשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי סירת מנוע אמריקנית שניסתה לחצות בעת האחרונה את מצר הורמוז שינתה את מסלולה לאחר שהכוח הימי של משמרות המהפכה זיהה אותה וירה יריות אזהרה. כך מוסר קשבן.

0: משה, כי החליטו לאלתר מיגון באמצעות רשתות דייג, וגייסו תרומות כדי לקנות אותן מדייגים.
1: סיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכם. זה יכול להיכנס גם מתחת על הרשת. זה לא איתור מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת, כשבתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה, אין בכל מקום. יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. הם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. לא מקובל עליי.
0: אמו של הלוחם המוצב בלבנון התראיינה בתוכניתנו קובנוביק. בתוך כך נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במהלך הלילה שיגר חיזבאללה כמה רקטות אל כוחות הצבא. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ולא היו נפגעים. צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בין השאר הותקפו מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס, מבנים צבאיים ומחסנים של אמצעי לחימה. חיל האוויר תקף משגרי טילים וחיסל מחבלים שסיכנו את כוחות צהל. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילור, רשם הערה פיקודית למפקד חטיבת גבעתי, משום שהכניס בסוף החודש שעבר לעיירה בינג'בייל שבדרום לבנון, שלושה אנשי מילואים בשירות פעיל וחייל בשירות סדיר, אף שלא היה בכך צורך מבצעי. המח"ט, אלוף משנה נתנאל שמקה, אישר את כניסתם של הארבעה כמחווה, משום שהם שכלו קרובי משפחה בלחימה בבינג'בייל. ואולם גורמים בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי הקצין פעל בניגוד לנהלים הנהוגים באזורי לחימה פעילים. במשטרה התקבלו בשעות האחרונות דיווחים מאזרחים רבים שקיבלו מסרונים הקוראים להם לשתף פעולה עם המודיעין האיראני. במשטרה קוראים למי שמקבלים הודעות גיוס או הפחדה מן הסוג הזה שלא ללחוץ על הקישור ולחסום את המספר.
2: כאן תחזית. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
2: הלילה ב-10 בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
4: צריך

תחזית היום שרבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.

אם אתה הולך, אל תחזור מחר. עינת בר, פותחת לו נטו בוקר של יום שלישי פעמיים טוב. גם ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון, איתכם עד השעה 12. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, וזה כבר האחד והיחיד חביב אלבי, אייל גולן. דק לונו ויתר, 8 דקות לאחר שעה 11, בוקר טוב דימונה, קומו, קומו.

שגעת אותי 16 דקות לאחר השעה 11 כאן ברדיו דימונה. וליאור נרקיס, אנחנו עם קובי פרץ בסידי החדש שלו, עד כל עולמי.

כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. היינו עם עומר אדם ולהשתתו תאום מכאן אל הסינגל האחרון והחדש של ססון שאולוב שיצא לפני כמה ימים. מביאים אליכם את השיר היפה הזה שנקרא נווה הדרים. זהו הסינגל החדש של ססון שאולוב. אתם על רדיו דימונה, 11:22 דקות.

ססון שאולוב עם נווה הדרים, הוא מכאן ללהיט שמשגע את הטיק טוק במהירות כפולה, ויש כאלה שחלוקים בדעותיהם לגבי המהירות הרגילה של השיר הזה. הנה כפיר עזרן עם עיניים עצובות.

זהו השיר של כפיר עזרן, באמת באמת ששיגע את כל הטיק טוק עם מיליון שאלות מי הזמר הזה במהירות הכפולה שהוא שמע. עיניים עצובות. 11:27 דקות, עוד שיר שרץ בטיקטוק בזמן האחרון, בתקופה האחרונה, זמר שעונה לשם בבי, אם את עוד אוהבת. וכבר אמרתי והדגשתי, זהו לא שיר שהוא באמת עם אומן אמיתי, ללא קהל, לא ראית הופעה, אין זמר, הכל ממחשב. אוקיי? תוכנת בינה מלאכותית, AI. אבל התוצאה מדהימה. מה נתלונן? לא מתלוננים.

איזה יופי. אוקיי, מכאן אנחנו עוברים לזמר אמיתי, להופעה אמיתית שהייתה לפני כמה ימים בהיכל מנורה. הופעה שלישית של מושיק אפיה, שהתקבל ברוב הדר ואהבה. הנה הלהיט האחרון שלו שנקרא אין לי, מושיק אפיה.

סכינים בלב מתוך אלבום חדש, 13 על שם 13 השירים שנמצאים באלבום היפה הזה, אלבום די רגוע עם המון שירי אהבה, מומלץ עליכם כמובן. 11:41 דקות, חגיגה ים תיכונית כאן ברדיו דימונה, אני דוד ביטון איתכם עד השעה 12, וכעת חביב אלבי, כיכר האכזבות,

איזה יופי של שיר, דודו אהרון במיטבו, איפה את? ומכאן אנחנו עם אופר לוי. 11:48 דקות, רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, יום שלישי, פעמיים כי טוב. הנה עיניים.

במיטבו, דפיקות הלב שמביא אותנו 5 דקות לפני השעה 12, ומכאן לפינה הנוסטלגית שלנו. וכאן אנחנו מוצאים את שימי תבורי, אחד הלעיתים הגדולים ביותר שלו, לילה בלי כוכב. צהריים טובים דימונה.

0: עד לך מאזינות ומאזינים, שימי תבור עם הלהיט ההיסטרי הזה. לילה בלי כוכב, וכמובן הרומנטיקה הנוסטלגית. בפינת הנוסטלגיה שלנו כאן ברדיו דימונה, ואני צריך להתרגל למשהו חדש, ואני אסביר לכם למה. לומר מילה טובה גם למאזיננו בבאר שבע. יש לנו מאזינים כמובן בכל העולם בדרכי האינטרנט, אבל אני מקבל כל כך הרבה פניות, כל כך הרבה תגובות טובות מבאר שבע, שהם הפכו להיות מאזינים קבועים שלנו. אז ברוכים הבאים למשפחת רדיו דימונה, תל תושב בבאר שבע. אני מאוד שמח, וכמובן שאנחנו נפרגן לכם תמיד כאן ברדיו דימונה. אחים אנחנו, שכנים אנחנו. זהו זה, אנחנו נאמר תודה רבה כמובן לאיריס אזולאי המפיקה שלנו, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון, אשמע איתכם מחר בשעה 9 בבוקר. לא לשכוח, אחרי החדשות של השעה 12, שנות ה-80 וה-90 וגם 70, כל הלעיתים הגדולים, עד אז שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם. יום טוב, ביי ביי, חדשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. המלחמה בחיזבאללה, לוחמי חטיבת גולני הגיעו עד הליטני בגזרה המזרחית של דרום לבנון והקימו מרחב אבטחה במרחק של כ-10 קילומטרים מגבול הצפון. סיירת גולני שהובילה את המבצע חיסלה 15 מחבלים. כך נשמע מפקד הסיירת, סגן אלוף ב'.
4: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם. הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. בכל מקום שנרצה, בכל דרך שנבחר.
3: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי לוחמי גולני פועלים בקווי הבתים השני והשלישי במרחב הליטני. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחמים המוצבים בלבנון קובלים על שהצבא אינו מספק להם אמצעי התגוננות ואומרים כי הם חשים כמו ברווזים במטווח. כמה מהם סיפרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי החליטו לאלתר מיגון באמצעות רשתות דייג וגייסו תרומות כדי לקנות אותן מדייגים. אמו של אחד הלוחמים תיארה את תחושתה בכאן חדשות ברשת ב'.
5: מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכן. זה יכול להיכנס גם מתחת על הרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת, כשבתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה, אין בכל מקום, יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. הם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. לא מקובל עליי.
3: אמו של הלוחם המוצב בלבנון דיברה בתוכניתנו קובנוביק. איראן מזהירה כי אם תותקף שוב היא עשויה להשאיר אורניום לדרגה של 90%, הדרגה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. את האזהרה השמיע דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי. השארת אורניום ל-90% היא אחת מדרכי התגובה האפשריות העומדות לרשותנו. נדון בכך בפרלמנט, ציין הדובר האיראני. בבגץ החל הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. השופטת דפנה ברק ארז הבהירה בפתח הדיון כי השופטים לא יאפשרו הפרעות מן הקהל. מי שיפריע יוצא מן האולם, ואם יימשכו ההפרעות יתקיים הדיון בלא קהל. קטעים מן הדיון מעוברים בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב'. מעשי הרצח בחברה הערבית. אמינה אבו סיאם, שביתה רבב, נרצחה בידי רעול פנים לנגד עיניה לפני כ4 שנים, אומרת כי אין אכיפה ואין מי שיעצור את העבריינים שהשתלטו על רמלה ולוד. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמרה אמינה סיאם, אבו סיאם, כי גם הגרוש של ביתה, החשוד שהזמין את הרצח, עדיין מסתובב חופשי, כי לדבריה המשטרה אינה מתאמצת מספיק לאסוף ראיות.
6: אם הרוצח בעצמו, שהוא בעלה של הבת שלי, אמר לי, המשטרה בכיס שלנו, אז זהו, הוא לא קרא לו כלום. הוא מסתובב, לקח לי את הנכדות, הוא מסתובב, מסתכל עליי, מחייך לי בפנים כאילו כלום לא קרה. בגלל זה הרצח מתמשך. המשטרה איבדה שליטה בלוד, המשטרה איבדה שליטה ברמלה, העבריינים הם אלה שתופסים את העיר, נקודה. כל אחד היום עלול להיות הקורבן הבא.
7: כאן תחזית.
8: הערב זה קורה.
7: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: הלילה ב-10.
7: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
3: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: פריז, I'm a baker.
11: 80-90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה
1: The hottest DJ mixing the beats Beats
2: Mixing
1: the beats
0: רדיו דימונה 106 FM

מאזין לרדיו דימונה 106 FM 106 FM רדיו דימונה.

0: נגיף קורונה התפרץ בסין וכבר התפשט למדינות רבות. סימני המחלה העיקריים הם חום ושיעול. צוות מומחים של משרד הבריאות פועל למנוע את התפשטות הנגיף בישראל. כדי להקטין את סיכויי ההדבקה, על כולנו לשמור על היגיינה ולפעול על פי ההנחיות. הכי פשוט והכי יעיל, לשטוף את הידיים במים וסבון. בעיקר לפני האוכל ואחרי שיעול ואיתוש. הקפידו להתעטש או להשתעל לטישו או למרפק. כשחולים, נשארים בבית. לא להגיע למרחב הציבורי ולא לעבודה, לגן או לבית הספר. ולא לבוא במגע ישיר עם בני המשפחה. הקפדה על ההוראות יכולה למנוע את התפשטות נגיף קורונה בישראל. מידע, באתר ובמוקד, משרד הבריאות.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM 106 FM רדיו דימונה רדיו דימונה אתם מאזינים לרדיו דימונה 106 FM

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

האזנה לשידורי רדיו דימונה מתאפשרת באמצעות מכשירי רדיו בתדר 106 FM ברכב או בבית באמצעות האינטרנט בכתובת www.rd106.co.il. ניתן להתחבר באמצעות האפליקציה TuneIn Radio, קטלוג הרדיו הבינלאומי, ולחפש רדיו קול דימונה. וכעת אתם יכולים להאזין לנו בכל הארץ ובכל העולם. לאן שתלכו, רדיו דימונה 106 FM. לכל מקום שתלכו, אנחנו איתכם.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם רדיו דימונה 106 FM 106 FM

0: 106 FM, 106 FM, 106 FM, 106 FM, 106 FM, 106 FM.
1: Would you dance?